वर्धिष्यति इति। सामाजिकसञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् असौ आस्ट्रेलियादेशस्य समकक्षेण एन्थनी एल्बनीस् इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारताश्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्णस्तम्भेन भारतीयप्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताश्ट्रेलिया वार्षिकसम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताश्ट्रेलिया मुख्यकार्यकार्याधिकारी मञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभयदेशयोः प्रमुखानां व्यापारनेतॄणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिकसुरक्षा सहकारिताविषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिकसंवादव्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारतम्यान्मार्देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रियस्तरीयसम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं, विद्रोहः, मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं, शस्त्राणां क्रयविक्रयणं, मानवव्यापारं, वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां सङ्घटितानाम् अपराधप्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिताविषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्तराष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मञ्चेषु आतंकवादरोधी सहयोगम् इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनं मध्यप्रदेशस्य श्योपुरनगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णं एकीकृतं IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरबसागर, राजस्थाने, गुजरात, हरियाणा, पंजाब इत्येतेषां शेषभागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचलप्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्व राजस्थान, मध्यप्रदेश, उपहिमालयीय, पश्चिमबंगाल, सिक्किम, पश्चिमोत्तरप्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वहि तीर्थयात्रिभिः पञ्जीकरणप्रक्रियायाः अथ सुरक्षामार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रिणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनाङ्के एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति इति

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उद्घोषः एकविंशतिशताब्द्याः नूतनभारतं विकसितराष्ट्रनिर्माणस्य लक्ष्यं प्रति द्रुतगत्या अग्रेसरति। मेलबोर्ननगरे भारतीयसमुदायस्य भव्यं सम्मेलनञ्चासौ सम्बोधयति। भारत आस्ट्रेलियादेशयोः मध्ये रक्षासुरक्षासहयोगाय ऐतिहासिकं संयुक्तघोषणापत्रं हस्ताक्षरितम्। अनेन सहैव ऑस्ट्रेलिया देशस्य यूरेनियम धातोः दीर्घकालिक आपूर्तेः महत्वपूर्ण सन्धिः अपि निष्पादितः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णनेन भुवनेश्वरे गभीर समुद्र मत्स्यपालन संपदः शाश्वत उपयोगाय राष्ट्रियाभियानस्य विहितं विधिवत् अनावरणम्। राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः अन्तर्गतं वयस्क साक्षरता मानदण्डानवाप्य उत्तराखण्ड राज्यं देशस्य पूर्ण साक्षर राज्यानां गौरवपूर्ण

0: मदनं कृतम्। अन्यासाम् उपलब्धीनां श्रृङ्खलायाम् अनेन कीर्तिमानेन सह उत्तराखण्डः अधुना मिजोरम्, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचलप्रदेश, सिक्किम इत्यादीनां पूर्णसाक्षरराज्यानां सूच्यां सम्मिलितो जातः। यः राज्यस्य शैक्षणिकविकासस्य यात्रायामेकः महत्त्वपूर्णः अवसरो वर्तते। मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी इमाम् उपलब्धिम् ऐतिहासिकी इति वर्णयन् सहर्षं प्रावोचत् यत् सफलतेयं सर्वकारस्य निरन्तरप्रयासानां सममेव राज्यस्य नागरिकाणां सक्रियसहभागितायाः एव सुखदः परिणामो वर्तते। अद्य प्रावृष सम्पूर्णे देशे पूर्णतया व्याप्ता अस्ति। प्रावृष राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रान्तं समेत्य उत्तर अरबसागरस्य अवशिष्टेषु सर्वेषु भूभागेषु अग्रे प्रवर्धिता। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह विशेषवार्तालापं कुर्वन् भारतीय ऋतुविज्ञानविभागस्य वरिष्ठवैज्ञानिकः डॉक्टर नरेशकुमारः ब्रूते यत् विगतेषु कतिपयेषु दिनेषु दिल्ली एनसीआर, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड प्रान्तेषु मध्यमतः तीव्रा वृष्टिः अश्रान्तं प्रचलति। दिल्ल्यां तस्य समीपस्थेषु च क्षेत्रेषु गतरात्रिकालात् जायमानया अविरतवृष्ट्या सामान्यजनजीवनं पूर्णतः प्रभावितं सञ्जातम्। अद्य प्रातः दिल्लीवासिनः तीव्रमेघगर्जन विद्युत्पाताभ्यां सह जातायाः अत्यधिकवृष्ट्या प्रभाविताः। अनया विविधस्थानेषु जलावरोधस्थितिः सञ्जाता, यया यातायातव्यवस्था अत्यन्तं बाधिता अभवत्। दिल्ली सर्वकारेण ज्ञापितं यत् जलौघम् अपाकर्तुं दिल्ली जल बोर्ड, लोकनिर्माण विभागं समेत्य नगर निगमस्य दलानि कार्यं कुर्वन्ति इति। भारतीय पिकलबॉल संघेन आगामिनि पिकलबॉल विश्व चषके 26,000-2,000 प्रतियोगितायाः प्रोषेण्यां भारतस्य प्रतिनिधित्वं विधातुं पुरुष महिला वर्गयोः भारतीय दलस्य घोषणा कृता। एयं विश्वस्तरीया क्रीडा प्रतियोगिता अस्मिन्नेव वर्षे 30 अगस्त मासस्य सितंबर मासस्य 6 दिनांकं यावत् वियतनाम देशस्य दानांग नगरे आयोजयिष्यते। अन्ताराष्ट्रिय पिकलबॉल क्षेत्रे विख्यातः हर्ष मेहता अस्मिन् प्रतिनिधित्वं विधास्यति। पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये प्रचलन्त्याः 5 क्रीडात्मिकायाः 20-प्रति-20 श्रृङ्खलायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ 10 वादने ब्रिस्टल नगरस्य काउंटी ग्राउंड क्रीडांगणे क्रीडिष्यते इति वार्ताः।
1: लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।